0: En brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
1: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
0: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Ja. Men allt är trä.
1: Allt är trä.
0: Inga stötdämpare.
1: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
0: Den kallas Hägrungacykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
1: Det kan man väl säga. Ja.
0: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
1: Ja.
0: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
1: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
0: Det är inte klokt.
1: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
2: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling, men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och som var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp. Och
0: det finns ingen kedja, man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
2: Ja, ja visst. Så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
0: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
1: Ja, ner till Tånga. Ja. Tånga Hed som många känner till. Ja.
0: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
1: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja.
0: Alltså,
1: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
0: men man får ändå älska Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Hägrungaåsen och han ska komma in till Tånga Hed som en kung kanske. Alla vänner som, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
2: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
0: Den är jättehög.
1: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
0: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en L.M. Eriksson, en svensk ingenjör som startat storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker. Ja,
1: på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
0: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva Hägrungacykeln här.
3: Och så delar vi den här. Så får vi höra.

0: är det på den här?
1: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är ett verkligt gott hantverk. Ja. För att det är liksom det här lager och sånt som saknas. Ja. Så när han har haft det så har det funkat jättebra.
0: Det gnisslar och jag vet inte om vi vågar ta sönder den här fina grejen. Men frågan är då, Häggrunga cykeln i Vårgårda. Är den värd en omväg eller inte?
1: Ja, det tycker jag definitivt.
2: Absolut är den det. Ja. Det är verkligen något att titta på.
0: Helt opartiskt, Marianne Andersson då från Vårgårda Hembygdsförening och Mikael Henriksson, cyklist i Vårgårda. Jag heter Jon Koldenius.
3: Jag tänker ändå att snudd på objektivt utlåtande från proffscyklisten Mikael som man får gå på då ja. När man hör att det här är värt en omväg. Ja. Den gamla cykeln.
4: Den gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men ja. Skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
0: Jag tror att jag skulle ta...

0: För vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
1: Ja, så är det.
0: Dagens omväg.
1: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
0: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: blir man ju sugen på att se Grease.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Värd att se om en gång per år, va?
0: Ja, det är det. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Eva ger sig in i diskussionen om vem som står vid grillen. Det verkar av någon outgrundlig anledning vara ganska cementerat könsmässigt. Eva berättar att hon tog rodret efter skilsmässan, så nu får hon sköta båda sysslorna, grill och tillbehör.
0: Bra att ha full kontroll ändå, känner jag.
1: Ja, men det är skönt. Ja. Då vet man att det blir på rätt sätt.
0: Ja, ja. Exakt, Malte. Exakt. Du, vi ska ägna oss åt lite nyheter.
1: Ja, vi tar de senaste lokala här när klockan är 11:30.
2: Och du lyssnar på P4 Jönköping. En man från Vetlanda åtalas nu för våldtäkt mot barn. Mannen som är i 40-årsåldern ska enligt åtalet ha haft sex med en person i 15-årsåldern som led av psykisk ohälsa. Han ska dessutom ha mutat med cigarettpaket som ersättning för sexet. Brottet ska ha begåtts i Nässjö under maj tidigare i år och nu åtalas han alltså vid Eksjö tingsrätt. Han själv nekar till brott. Strax innan klockan 2 i natt så fick en

väktare ett larm om en pågående stöld av cyklar i Huskvarna. Två personer sågs även klippa loss möbler från uteservering och därefter sågs paret lasta på sig utemöblerna, en elcykel och ett tvättställ. Polisen tog sig till platsen där paret befann sig och nu misstänks en kvinna i 35-årsåldern och en man i 45-årsåldern för häleri. En person har ramlat med en moped på Visingsö i Jönköpings kommun. Larmet är inkommande.

0: bedöma om personen måste följa med till sjukhus eller inte. Och så dagens väder. Mest soligt och varmt med en temperatur på 28 till 31 grader omkring sydlig vind under eftermiddagen med friska vindbyar. Ikväll så blir det soligt, men till natten så kan en del regn och skurar passera. Lokalt kan även en del åska förekomma. Och i samband med kraftiga skurarna så kan vinden tillfälligt öka och bli frisk eller hård. Det var allt för dina lokala nyheter och jag i studion heter Alva Collin.
1: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här sommartorsdagen.
2: Och alldeles strax ska jag sätta ut en nål på vår Sverigekarta och den här gången Haparanda, det är högt upp där.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Norge, Finland och Danmark heta besöksmål.
1: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
0: Ja, det där med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd visade sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
1: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
0: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Ja, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de åker över gränsen från Finland till Sverige. Det är bara några hundra meter till gränsen och den grannstaden Torneå. Och här har man verkligen sett massiva bensinköer under sommaren för att finländare vill också tanka här eftersom bensin är billigare här på, än på finska bensinstationen. Och just nu börjar kön sträcka sig ut till gatan. Det är kanske 8, 7, 9. Hela tiden kommer det flera bilar till stationen. Men det är inte den långaste kön som jag har sett. Till exempel på måndag jag gick förbi och då var liksom köet till gatan och till nästa rondell och lite förbi. Det var 200 meters lång kö. Men nu är det lite mindre men det kommer och går bilar hela tiden. Och här har jag bredvid mig en finländare som har tankat sin bil här idag. Hon är Tanja Kaltiola som har åkt hela vägen från Uleåborg till Haparanda för att tanka.
3: Jo, det är sant. Men har jag inte kommit här för att bara tanka. Så, men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är på Haparanda eller Torneå-område.
2: Hur mycket sparar du när du tankar här i Sverige?
3: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan. Så
2: ja,
3: det,
2: du tog 2 kronor tittade att genom priset var igår. Mm. Så det är liksom 20 kronor, 250 kronor
3: någonting
2: eller något sånt som du kan spara. Så det lönar sig
3: att komma. Ja. Men det skulle ju inte löna om du bara kör ifrån Uleåborg till Haparanda bara för att tanka. Men när du har också annan sak att göra så är det bra att göra på samma gång.
2: Och du är på semesterresa?
3: Nej, verkligen inte. Bara hade en möte i Torneå och därför kom jag hit denna gång hit.
2: Ja, det är alltså många som bor nära gränsen som passar på att tanka sina bilar här. Men också turister, nu är det semestertid så det är många som kommer hit och kön bara växer här i Haparanda.
3: Ja, det är sant. Det har jag sett också.
0: Mm. Katrin Isola på Sveriges Radio Finska där vid bensinstationen i Haparanda. Hur funkar det då, du som ju bor på den svenska

0: grejer också som är populära?
1: Ja, det är. Man kommer hit för att köpa snus. Det är inte tillåtet att sälja snus i Finland. Och sprit och öl är lite billigare. Cigaretter, godisar, läskvarn. Vad skulle du säga?
2: Ja, det är bara havregryn mustikasoppa, blåbärssoppa som jag kommer att köpa från ICA Max.
1: Knäckebröd är billigare.
0: Ja. Havregryn inhandlas.
3: Ja, det är mycket som står på inköpslistan då när man sticker från Finland till Haparanda. Och den här skildringen den får vi från gränsen av Katrin Isolat på Sveriges Radios finska redaktion.

0: Där bör man ha lite extra koll på något i trafiken då.
1: Ja, men när du kommer på Haparandavägen E4 där vid Sangis, där är det ett broarbete och hastigheten är sänkt till 30 km/h. Tillfälliga trafiksignaler man får vänta in. Man håller på och ska byta kantbalkarna på bron där och det arbetet håller på till mitten av oktober. Och sen också mellan Kalix och Haparanda strax öster om Sangis, där är det ledningsarbete. Så det är lite risk för att det köar upp lite grann där ibland mot när du är på väg mot gränshandeln.
2: Och i Kungliga huvudstaden idag, invigning av Stockholm Pride. Vi är med där tillsammans med reporter Björn bland den 20 000 besökare som väntas här de närmaste dagarna. Vad är bra att veta om man rör sig där? Då?
1: Ja, men det är som vi är inne på att det är ju ett, man har flyttat från Östermalm och har ett nytt festområde borta vid Globen och tre arena vid Slakthusområdet. Och där är ju ett område där man är van att ta väldigt mycket folk. Det här är precis söder om Söder och är du vid Slussen så är det tre stopp ungefär. Med, eller det är tre stopp med tunnelbanan. Gröna linjen går ju till exempel, tunnelbanan, bussar, tvärbana. Åker du med gröna linjen är det bra att veta att de har ju ett stopp mellan Hökarängen och Första Strand i slutet av linjen och där går det ersättningsbussar istället. Men det drabbar ju bara dig om du ska dit, om du ska bo där. Men just förbi festivalen så går det som det ska. Idag, torsdag, då är det ju invigning. Ikväll, slagerkväll, Eurovision-vinnare bland annat. Och det brukar ju vara en av de här kvällarna som drar mest publik. Så extra mycket folk, glädje på gator och tunnelbanan och bussar får vi räkna med alltså strax söder om Söder i Stockholm ikväll.
0: Ja, och när det gäller den här torsdagen så har vi ju upp emot 30 grader i Götaland och Svealand. Och det här, det kan ju påverka tågtrafiken.
1: Det gör ju det. Trafikverket har ju gått ut med att de kommer sänka hastigheten på tågtrafiken i södra, västra och sydöstra Sverige under dagen idag fram till midnatt ungefär. Och det börjar nu här vid 12 i, ja, men kring Hultsfred, Nässjö, Vetlanda, Linköping, Västervik. Och sen från klockan 14 Borås, Värnamo och sen också Uddevalla, Dingle från klockan 16 uppåt. Så att håll koll på tågtrafiken någonstans. Södra, västra, sydöstra Sverige är det bra att dubbelkolla hur tågen kommer, hur tidtabellerna ser ut nu. De kan ju bara köra i 80 km/h just för att inte köra av så att eventuella solkurvor och sådär, att man tar lite höjd för det.
2: Om man då sitter på en skumpig träcykel och vill telefonera om trafikföreteelser, vad är då tillvägagångssättet?
1: Om man hittar en härlig gammal snurrtelefon eller telefonkiosk kanske, då är det ju förstås, då är det ju 020 999 444.
0: Och det är Annika Stenberg som finns med oss från Trafikredaktionen. Ha det gott, Annika!
1: Hörs imorgon!
2: Ja!

0: Ole, ole.
1: Oh.
0: Ja, så heter den ju. Mm. Andres Esterche.
1: Och det är över 30 grader som väntas på sina håll i de södra delarna av Sverige idag. Och det där märks faktiskt att vi tar fasta på i appen Sveriges Radio, så bara trillar din badrapporter just nu.
0: Ja, idag är vi ett badande folk sannerligen. Och vi kommer ju, som vanligt, som traditionen bjuder, att bada runt kvart över tolv.
1: Det blir ett matigt badsvep lite senare här i sommartid.
0: Men redan nu, hör du, det plumsas.
1: Ja, men det gör ju det. Ja. Verkligen. Och då hamnar vi i Blekinge.
0: Ja, i Karlskrona. Där pågår ju skärgårdsfest. Och man är inte bara festsugen utan också badsugen. Carina Melin, P4 Blekinge.
2: Ja, sannoliken. Jag har ju flyttat mig från Stortorget ner till en av de andra ihopbyggda öarna, Stumholmen. Och här ser jag framför mig en gigantisk hinderbana. Om ni tänker er en sån där klätterborg i gummi, fast den upphöjd till 10 i kvadrat eller någonting sånt. Det är rutschkanor och det är stegar och det är liksom backar och grejer man kryper igenom. Och så är det då barn som måste vara utrustade med flytväst, som alltså ska ta sig igenom denna hinderbana. Och jag står i skuggan av en trampolin, som ni hör så plaskade friskt. Och jag har med mig Sebastian som sommarjobbar som barn.

0: sidan om. Aha. Så det finns vissa sommarjobbare, fast de som är här är fulltid.
1: Utbildade, ja.
0: Ja.
1: Jaha, har du behövt dra upp någon unge ur spat då?
0: Inte jag. En av mina kollegor har behövt hoppa i vattnet och dra upp.
1: Jaha, hur var det?
0: Jo, det var lugnt och fint. Alla har flytväst här, så de är vid ytan oavsett vad som händer. Så det är bara att få dem att inte få panik.
1: Okej, hur gör man det då?
0: Prata med dem lugnt, säga att vi är här. Försöka få dem att simma in till kanten så de kan hålla i någonting.
1: Jag ska bara säga att det är sjöräddningen som gasar här i bakgrunden. Vi får hoppas att de inte drar på för mycket. Stor risk för det. Det är fullt med ungar i vattnet. Nu ska vi få hålla tyst lite här. Hörs det om jag pratar nu eller?
2: Vi hör dig. Ja. Du får skrika lite.
1: Ja. Ädra vilket oväsen. Ja, det är fullt med ungar i hinderbanan. Är hinderbanan det populäraste, Sebastian?
0: Det tror jag inte det är. Jag tror det är väldigt populärt, fast det mestadels bland barnen. Jag tror de vuxna som är här inte är så intresserade av det.
1: Nej, men vuxna kan ändå gå med på den här hinderbanan, va?
0: Absolut. Vi tycker det är roligt att se de vuxna här också. Men de måste också ha flytväst på sig. Det... Vi har haft bekymmer med vuxna som inte kan simma och sånt, så det är regel. Alla måste ha flytväst på sig.
1: Och så fanns det ett hinder där på slutet där det sitter på hinderbanan en extra badvakt. Varför då?
0: Eftersom folk har ramlat i mellan hindren och inte kunnat ta sig upp. Så de har behövt hjälp av någon annan vid sidan om och dra upp dem. Bekymret är att det inte finns någon annan där hela tiden. Nej. Så vi har ställt en badvakt där ifall natt.
1: Det var ju bra. Hur länge orkar du att stå här då innan du tappar koncentrationen?
0: Jag är väldigt bra på detta. Jag är här hela dagen, 8 timmar.
1: Kan du hålla koncentrationen så länge?
0: Absolut. Jag har inga bekymmer med det. Det finns andra badvakter som är 4 timmar. Det är normalen. Fast jag klarar det 8 timmar.
1: Tack så mycket, Sebastian. Nu tänkte jag att jag skulle gå mot

0: är ju iklädda flytväst.
1: Carina,
0: och står och trampar. Ja.
1: Badkläder på dig också eller redo att hoppa ut?
0: Du, jag förutsåg den frågan, så jag tog inga badkläder med mig. Nej, tack.
2: Carina, men jag tycker det behövs mer vuxna in i den där kön och hinderbanan.
0: Ja, det kan man tycka. Ja, precis. Men han sa ju det att barnen lockade med sig sina föräldrar också. Ja. Mm. Och då måste ju de också ha hinderbana. Ja. Och här ser jag en som ser ut som en förälder med badbyxor, orange väst. Hej, får jag prata med dig? Jag kommer från Sommartid.
3: Absolut.
0: Ja, vad trevligt. Vad heter du?
3: John heter jag.
0: Och var kommer du ifrån?
3: Ja, härifrån Karlskrona, Rödeby.
0: Jaha. Ja. Är det första gången, eller ska du upp på hinderbanan då eftersom du har flytväst?
3: Ja, det tänkte jag. Ja, stämmer.
0: Jaha, vad har du för förväntningar då?
3: Ja, du.
4: Inte trilla i.
3: Inte trilla i.
0: Alltså.

0: Nej, men jag ser lite rutschkanor och stegar och ja.
1: Ja, jag har haft en varning här om att det sista hindret är svårast att ta sig igenom, för man kan ramla ner emellan. Men då får jag önska dig lycka till då och att du håller dig tår.
0: Ja, tack snälla. Tack så mycket.
2: Carina Melin, P4 Blekinge, det badas så in i den hos dig, eller hur?
1: Ja, det gör det. Ja. Och jag måste säga, vill man hålla sig torr så ska man nog inte ställa sig i kön till hinderbanan.
3: Vad händer med dig nu då? Du ångrar att du inte har på dig badkläder nästan?
1: Nästan faktiskt.
3: Oj, oj, oj. Det är i Blekinge och i Karlskrona på Skärgårdsfesten det händer. Carina Melin, reporter där.

0: innehållet i Ekot klockan 12. Ja, den kvinna i 40-årsåldern som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll har hittats död. Tamara Fuentes är presstalesperson vid polisen i Region Väst.
1: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
2: De anhöriga är underrättade om dödsfallet. Polisen vill i nuläget inte berätta om när den avlidna kvinnan eller båten hittades. Larmet till polisen kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med en snipa som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och pojken kunde räddas och befinner sig nu på sjukhus. Deras skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt. Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter nu, säger Tamara Fuentes vid polisen.
1: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida samt patruller och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
2: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
0: Reporter Rickard Elefalk. Nu en uppdatering kring läget om bränderna i södra Europa. I regionen kring Madrid i Spanien ser läget ut att ha stabiliserats något, och där finns vår utsände Jakob Hallerström. Jakob, vad är det senaste?
3: Ja, myndigheterna har gått ut och sagt att man i stort sett har kontroll över bränderna i regionen Ávila här väster om Madrid, att man har lyckats begränsa elden och att den inte längre sprider sig. Precis här innan sändning kom också nyheten att regeringen häver det nationella nödläge som har rått här i Ávila och i Madrid ett antal dagar. Samtidigt så kommer rapporter om nya bränder i en annan del av Spanien, i Farmosej nära gränsen till Portugal. Där har man precis börjat evakuera människor och minst 600 personer ska ha behövt lämna sina hem.
0: Och om vi vänder blicken lite norrut, hur ser läget ut i Frankrike?
3: I den hårt drabbade regionen kring Bordeaux så pratar man också om att läget är mer stabilt än vad det har varit tidigare i veckan. Men elden fortsätter att härja och flera nya bränder har blossat upp. För en stund sedan kom beskedet att över 80 000 människor däremot får börja återvända hem efter evakueringarna. Så det verkar ju som att det rör på sig även i Frankrike.
0: Och vad händer nu då om vi talar både Frankrike och Spanien och de brandhärjade länderna?

0: vad som händer de här kommande dagarna och timmarna.
1: Så vår utsända i Madrid, Jakob Hallerström. Och på den grekiska ön Kreta har över 8000 människor evakuerats när skogs- och buskbränder sprids snabbt i kraftiga vindar. Släckningsarbetet försvåras av den torra hettan. Även på ön Lesbos och i Turkiet pågår insatser mot omfattande bränder. Samtidigt varnar EU för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa under början av augusti. Polens premiärminister Donald Tusk säger att något som med största sannolikhet är en rysk missil har landat på polskt territorium i natt. Polens luftrum kränktes i samband med de massiva attackerna mot Ukraina och senare har en stor krater hittats på en åker i Polen.
2: Flyglarm hördes i den polska staden Lublin i natt. Anledningen var ett okänt föremål som den polska försvarsmakten observerade på radar och som rörde sig i riktning västerut. Stridsplan skickades upp, men föremålet försvann innan det kunde identifieras.

0: köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade samman. Producent för den här sändningen, det var Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
1: Sommartid i P4 är med dig i lunchtimmen. Hör du något som låter lite konstigt, då är det min mage som kurrar.
2: Ja, det var det som har hört sig. Jag trodde det var en skördetröska eller någonting. Ja, men då kommer förklaringen från Carolina Blads magtrakter.
1: Jag går och äter mellanmål och drar i mig en banan. Och... Men Malte, du äter, du har inte ätit någonting.
2: Nej, jag... Vänta ett ögonblick, men nu när du börjar prata om det, då kände jag bara hur det började spinna till i magtrakten här också. Så att jag får gå och lösa någon liten
1: macka. Jag har ett äpple här borta i väskan.
2: Äpple?
1: Ja, det går bra när man sänder radio.
2: Okej då.

0: Vad är det du vill lära dig?
1: Jag tillhör liksom inte communityn. Utan det jag lär mig väldigt mycket varje gång på Pride, det är andras perspektiv. Få en se, höra och få mycket intryck. Jag är väldigt förtjust i också att Pride har en kulturell sida, och här på Pride House inte minst då, de lyfter fram mycket kultur som kanske inte hör till mainstreamkulturen, men som är superintressant tycker jag.
0: Om du tänker då på alla år som du har varit med och tagit till av det här, seminarier, konstutställningar, så här, vad är den största så här, aha-upplevelsen då, som du har fått?
1: Oj. Att det har gjort mig till en annan person, tror jag.
0: Det är ganska stort. På vilket sätt då?
1: Nej, men det går inte att ta del av allt det här som hetero cis-man som jag är. Utan att, vad ska jag säga, utan att försöka utvecklas och bli en bättre person, en bättre allierad, en bättre vän, bättre i mitt fackliga uppdrag som jag jobbar med, och också det har fått mig att reflektera väldigt mycket om hur blev jag som jag blev, varför är jag sån här. Är det som jag ser eller det vi tittar på. Jag kan ta ett konkret exempel så det inte låter för flummigt. Jag menar, jag gick och tittade på den här Odysseen. Det finns även andra filmer, vill jag säga, i Sveriges Radio.
0: Mycket bra sagt.
1: Ja, det är bra. Men det exemplet, att jag tror att jag ser den idag med lite andra ögon än vad jag hade gjort utan Pride.
0: Ja, det är jätteintressant här. Att ett helt liv kan förändras genom att gå på Pride.
1: Alltså det är ju det.